0: se vidimo u Gostilni Livada.
1: Gracija, salon keramike u Logatcu i Postojni. Sve za kopalnicu i za zaključna dila u gradbeništvu. Od ideje do montaže. Večna Gracija Picasso.